0: jo bi omo taye gbogbo eyin ti ogun le mu mole jo fi nu ese ami bayi loluwa wi ina oluwa ya ti jade ina oluwa ti jade wa bi ogun yen so nigba te wa pa ejoko
1: pe mo nse leyi omo mi ti lo mo ni atani ma pe tani ma